na go e fitlile ba sotho ba batle lona mailangwa thela ya hore re tle re watle ka lengwele fatshe ile ha re kopatla tla matsholo sene sa pula bophilo modimo wa lesedi wena wa rammoloki modimo wa korutlwe re a rapela modimo o motšha rapela wa kgale o re rapelele o ye mogoloje mojari wa ditshito tsa rona se rapele nna rapela modimo ke modingwana wa eng wa tumelo masawana ga e se ya o rapele wa sawa ke a re etsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela tlhatlha matšholo sene sa pula tlhatlha metsi a etsekeledi go baka metsi ntlafatsa ditšhaba tlhatlha metsi matlopotlopo keledi thala bodiba kokwana matsha e tšhatšha metse madiba tlhabantsetso le neye badimo le tle le bone ga modimo wa thaba a thabela tsentle digalapa modimo wa tladi maroba a tladitsheo ko bopa masea ba batle dibobothwane ke a re etsa welewelele modimo wa kore utlwe re a rapela matane jo e ka ba huwe kae huwe kwana sekoti a setlale ditsogatsana bonkgono ba llela matlala di a bona kang di shwile ditsogadi di a bona ka paka tsa mabitla ke a re etsa welewelele modimo wa kore utlwe re a rapela e bakubunye mophea kgalle modimo ke mang.

Odi matlhogo hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla ga South Africa borwa tsa hora ya borobedi re di ballwa ke Rabosana Roger Madiehe.

wa hewe mosagwa pila zwa wa lapa kyanza umagata wa hota tusonga kumela kifela pilu muna uwege tatizu hubola unyanyala nyala hundu umato tate